0: outside of your body and within the body.
1: Kisik izvan tijela i kisik u tijelu.
0: Harmonizing, coordinating, supplying the oxygen to the inner space.
1: Osjetite tu kako se opskrbljuje kisikom unutarnji prostor, kako se sve koordinira.
0: With this prana, with this air, with this energy which you receive through the air, purify your body.
1: I uz pomoć te prane, uz pomoć kisika, uz pomoć te energije, pročistite tijelo.
0: If you have a strong willpower, if you can concentrate properly, you may remove many illnesses from the body.
1: Ukoliko imate jaku snagu volje, ukoliko imate jaku koncentraciju, možete ukloniti mnoge bolesti iz tijela.
0: Air is for purification.
1: Zrak pročišćuje.

0: Water element in the body is purifying and supplying all different kinds of minerals, vitamins, all the healthy which keeps the good health, it supplies, it produces in the body.
1: Kroz tok vode u tijelu, opet uz pročišćenje, ta voda dovodi hranu, dovodi minerale, opskrbljuje tijelo svime što je potrebno. U cijelo tijelo, sve organe.
0: It is that water element which purifies everything and rejects all the impurities from the body.
1: I taj element vode pročišćava kao što i odbacuje, izbacuje sve nečistoće iz tijela.
0: Feel that water element in the body.
1: Osjetite element vode u tijelu.
0: In each and every tissues.
1: U svakoj stanici.
0: Each and every organs.
1: U svakom organu.
0: In the flesh.
1: U koži, u tijelu, u mesu.
0: Everywhere.
1: U tkivu, svugdje.
0: Your body is floating in that liquid.
1: Vaše tijelo pluta u tom, u toj tekućini.
0: With your will power, with your prana, pranayam, with your fire, dagni, and give the space to everything in the body that it can freely move, freely flow. You can do. Concentrate in your inner world is beauty, and this beauty of your inner world you can receive the outer beauty.
1: Koncentrirajte se na unutarnji svijet. Vaš unutarnji svijet je predivan. I tu ljepotu iznutra možete projicirati i na van. Dozvolite putem svih ovih elemenata, oslobodite prostor u tijelu, da sve slobodno teče.
0: And so is your fifth element as an earth element.
1: Tu nam je i peti element, zemlja.
0: The bones.
1: Kosti.
0: The solid parts in the body.
1: Čvrsti tijelovi, čvrsti dijelovi tijela.
0: Which is keeping all four elements balanced within this body.
1: I taj element sve ostale elemente drži u balansu unutar tijela.
0: Try to understand these five elements.
1: Pokušajte razumjeti, stvarno razumjeti tih pet elemenata.
0: And pay your attention. How do you keep these five elements pure?
1: I razmislite o tome kako čistite, kako ih održavate čistima.
0: Or we pollute our elements.
1: Ili ih zagađujemo, naše elemente.
0: Polluted air.
1: Zagađen zrak.
0: Pollution in the space.
1: zagađenost u

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.

0: toes towards the body.
1: Prsti na nogama prema tijelu.
0: Heels stretching out.
1: Pete su prema van.
0: Don't make the hole under the back.
1: Nemojte puno kriviti
0: leđa. And bring your hands back to the parallel to the body.
1: Vratite ruke uz tijelo.
0: Inhale and raise your hands above the head and stretch your whole body.
1: Ponovno sa udahom se istegnemo cijelo tijelo, ruke iznad glave.
0: And exhale, bring your hands
1: i sa izdahom vratimo
0: parallel to the body.
1: Uz tijelo.
0: Again, stretch the hands above the body.
1: Još jednom, sa udahom istegnemo ruke iznad glave.
0: Feel each and every movement.
1: Osjetite svaki pokret.
0: And hands beside the body.
1: I vratimo ruke uz tijelo.
0: Coordinate your body with breath. Inhale and exhale.
1: Uskladite pokret i dah.
0: Hands stretch up.
1: Sa udahom.
0: On the ground above the head while inhaling.
1: Istežemo i spuštamo na tlo iznad glave.
0: Hold the breath.
1: Zadržite
0: dah. There.
1: Ostanite, zadržite dah.
0: And exhale.
1: I onda izdah.
0: Bring the hands.
1: Vraćamo ruke. Polako uz tijelo.
0: One.
1: Jedan.

0: Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Hold your knees.
1: Uhvatite se za koljena.
0: Interlock the fingers over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: Press your knees to the body.
1: Pritisnite koljena uz tijelo.
0: Roll to the left side.
1: I okrenite se na lijevo.
0: And stay there.
1: I ostanite tako.